sukumwa makawe wenyeno ganka yantarmo wembi ba kwibuka keuko wembi ba kwibuka bentire numeri ibakuru anyama buziku niwe nuno kwime dumi supkingi gibu wakwe mwami nebu kawe nwasia ma benkwele kuni baka nina wasongi ni ninokonu nundela ninokonu de wen ngenu gandere wentiri anda yemeri wain sonyani alimo bo anda kwe anindo norumo anikesi yekulu ya nukwa mendidi bale bipa sorukwa bukabe yani dorome yeke nuso yentiri ankiya kameri isasuka 24 pusu gya 32 gya 43 gya yinjari gizi kikulu kakwe ya meri ya me waharga anka yinina mu dumi bing sonyani bamwami sonyani nukunu kwi nunu yekpro taru mwewa bane kafwata unobu diki amwane ya ungwa iwe nyeru so iwe ya kubusewa bamwari bane akuma gubi mwa kwa siya nunteru kwi kakmi anye kwa siya mwa piko piko foto kadra una wiru tomba tiri foto kadra una wite foto kabono kadra wiru ami megaba girwa kakmi anda kwa siya tomba tiri baka asuma wataka wakuru girari mame kwa siya mwa kawone nkwirikuni yekuru kagendo normo bane bim sonyati ni ma ate wenye nuso a sonya bakadu mwa ni dete firigo bayera de nyanye miasiye garasi banye miasiye ye yari mo maya aki andang kesiye diruso dira nyanye nyama nyama yenti gya mo bane damuga sari nyati nukunu kwi nunum ye mweya ande turuma mwe kabisa no bako nu ye prosonsi wa dodoka pa e

no sina masana ampulu no tonagia na aki yin yari gitiki kuro mana wakabeko inu sina ma bane ya ma wa mi anda wa yan kwase mu piko piko piko piko suru o ton ba tele asma bon so kuro ka foto drangin no seri yekpro yaki ya we nu kwa banu yin ampulu ba wen banu ampulu no de wasita banda won go bi ko so mpiko piko sira na aka kpe ya mane bi pa won me darin temo ya mi be gire bim komisaria ye me ka bim fe die ba meri na bane bim boko ba wa ye me sa ko bim komisaria ye boko mi a fe die ya be wa ya bim kankara sun damba kya be kame no ba yiru ti ya kam Noba ita soa 11-08 damba ika atari ya kabi kame nyami na parakote ibitia te nako nka beda wa tita uwa saa fratente femo nkansa ya son son sibu ngani mwana na musa suka sefima yendete Raul Steve Gunukon uya taki uya kwe mami unembe nosi ya ma abusika Ah, son pute meriwa, gati mpusebu. Aki an irikisi ta aki mwa. Aki an datiro susuwe, ka irikisi kwa hane nite yara wa. Yin yade gete ka kikbro, beba sorokba, buka non son site wen. Demi, yinro ba wwa, goni ba wwa, be, ba wwa, yen son bruso, yen non naba irise gya, yen kon non ba wikia mi. Non naba irise gya, yen kon non geba ma wikia mi. Yabu kakwe mwenye babe non siyamon, Bebe yin ki ben bibuduki mkume ben tiwa yiki ina emeri damga asari ina ebe yin isa we tamata ma ba yiwa yi son si te mwa mane kankara son damba we 01-44-21-75-00 mkume 01-66-93-36-17 buduka yoka ben kono su sudan wikere wa koba no ba itandi nka yoka nkoba No ba yiru giraria ingwa mi parakotenti ta makayara na nembe anosia nkiri deme na siara kawane ka nunu kwa kinu nyenda nombu ka tia yesumi temeni tanko sudakari wesia mesin sakiliso ikina mandosano.

Inu amiru bisibu kan klasun damba iso kwe duma ika manka me giso yoka yeni besen sakite sa monsu aso gbare nungi monsu aso ama wene suka besen gbare nuyi nuku kasankira so anenen kani nwa yenu wala sasa ki kan klasun damba 01 44 70 44 44 damba iko duma amiru bisibu ika manka me giso yoka yeni yamia isokuma e ka begi bu busikin sanu sanu su busikina pa so so ngo ba ori fabako smere bisu fabako de mi kada biro diani yi bu so ra de me asoro ra pinwa gaba wa bandiani yi mo tibi bara duke bu ka diani yi mi bim sanan kraturi bu ka gwarini so bu ye arusuni tia ya nkome suni aburu we sia ye nson ba gonro no mo Adema, bebako odiani de asoroya na ibia sanki kakane mene ni uwene sankiru de mene suteko ba isokuma mirubisibu bebe ye nyerumoni iwa iwi mirubisibu busikin bebako ko amena baraka dianu ima anua buya ndoro mena kubu gendi mensaka wimi winyero me wirako swe yurakwe uka win dianu yi ya usunson mami bebe ima atini benti idandukima sanu sanu subusikena yeki momini mi yesa momini beza kuru mbuti kente mbira gya yadi kwa siru mwa tutu ni gusu nomi kwidi kwa siru wa domi

0: Nous avons aussi beaucoup de clôtures de Romy Wenka Radio Fraternité FM. Nous avons son question, mais nous n'avons pas de courant. Nous avons un peu de temps pour d'abord bien comme mena dabar benen de wura ma ben darum so na kongina be bin kuna no sema be sen sina sa kwa bu menno ge barako be menno ge ba kwa gian adarba me genga ka yara na kombe no sa yembre ne kwa ngura mo me gbe guru nten so gbe guru gya ga sa arwas bi de wo kwa itambi ya me un ni wari o hunde bia win dabaru yo wa me kombe no sa ni kwa kura me abome clavio mintima arwas go we uma ganda we u ya no me wi ma sa sanu nga soro kwa migu inti wunde bia inda baru wami na kumbe no siani hembiru ni kumungura mwamebe se mkwara kumaru geni mibakia busum sabi nungo yiru me sasoka abatua yen somburu nswa so me saka bako karimu yen guru guru ni bese mburu gugi me ufagi dodo kasundi ya yenti dabaru wami na kumbe no siya koba ya mankani dabaru kwa niliti kuma no amna siyara natobra gengim i radio tigabu yukwa ikama dabaru beso adaki ya moro kumbiru agbla kakastero we attack mobile gege ika faisal idrisu nono mo barabara ni dabar ko gbikite na kon ka be da wa mi besibo na kon nyora wa me besem sina sakpo bu menoge ba done mo barako a darba yande ngura masuru so a darba gbika menoge ba kwa nya a darba sono suru we so sawa mi din so no bayi yiro bira mi so babin dakar wesia gengem igasa besem binitim bin saka nyande sara busiku ni bamo ko kari dodo kan ni bamo wiso ada bubun ka kura mu binitim bibu banka dono mu yen so aso wa baran dan duke de gem mi geba wura me chawro nte so ba wura chawro mdo kutro dite babani mo sa sana gandi kutro dite batem banae ya nyora ya ba wahara ga kan ganu kanina wahara ya dira so teta la dandu ya teme besen sina sakwa bu menno geso ba dokotoro di tengai kwa ba yengai ba dandu ke pare nu dodo kani unwe ni buku buka dokotoro di te wirgo ni ba pare ni kurokwa ba kwa ya bare ne unwe ni buita wiyara kwa wabino bisibu no siyama dokotoro di te mwi gobiru minendi kasa piko ye kuro ya kukura ya ku unwera dokotoro di te bako te some budakara yengari ba yi kwa me dodoka sa so bayi ko ba pa ma da kari we se bane be se dokotoro di dabinu so wa ba ko ko kari ko yan konsan dokotoro di te tona teme mini mi so ba pa ma wo da kari we se se nyi makanka ma de dokotoro di dodoka wo kwatia mi so ba ko da kari we se be se bine tim tinkan bonun so ya ni tinkan bonun wakratia so bako ko kalikubu dokto di gison kunu bukoni baneme de wasa kwa ne ni bako bania dokto di wasa kwa ne gazan tinka bono kratia so mia bama duke bu dokto di ni bu ni bani dodoka mena yeni bakpuro babi yimu abesa besa sa un tombu besa besa wa sa wa barpa ka o me bako banka sunori mo bwadu bon so so wahara yan kun maka kura mo amana bako ko soyira bako pe buka ye kuro nyanku ye sona ba dakari braye swame semba mirun ko kari dodoka ni bamo niame ni banki go wa onno ni sore ye mbiru ni na bibun dia dibun tin so aso amena bako ko soyira bako pe ye kuro yakason ko adede ye sona ba ni ngweni bu ye igberu sunya me igbete tukuta ma ye ngari nguna na mo kadema di bimbira ga banko bamma wahara no mo me bako be kuna pin adodoka bin ibamu kuro banka diani dono rumoni wahara ye yakakara samanye ma ye kwete bane boko sun mi ta samati be sam bene tin diani samo mini dian yeri iba ye boko ban gwase mu ye boko ban danka e kuro mo yan san ye boko ban daka dian tukunu ne zatin tukun gendi demi baranka sun dianu na me nia sara me ne san ka be sam bene tingin me namo awo yi bako ko mi banda ka bibe nori besem bene ten titin dian sa momo mi me ni tona so wa boko dakar wesia banka bibe nori mo dodoka mi so babin dakar wesia sanen wene su be yiti no sia wa me bam nyuri mitona sa so ba ikpro ko ba pani ma ba dakari wesi o me e gasa besem minete ngobi sako doko me won ra yiru ka nyinda no ka yiru isako work ni yengobi mbiragya ma ba dakari wesi ya yinti so ma besem ngobi gari bakayi morisi obe son kola ba mi babi ma yi koko soko buye tabruto wa mbu de no we gobi yini yasako doko mpo tanyima kankan gobi ibitula me de tusuru nora ne ka nata ka una weru ka wokuru ka nobu ka yiru mensa ka sako doko gasoku yami samera yison disi mwage so asa wamini ibe tura mede unobuku wakura ne ka unokubu noba yiru ye bako doko ame mensa ka yiso si ame gisoku gengobi yiso ya me ba yikuru dara dodoka miami buka wilgu ni besen sinasakbo yenu de wakura no ka itaso ma ba gabu singe nwewe mi me somayo ko wayan ka wiso adon kasire besem son ko yete sa soka post me yen gro mbiragya maba minti dakari wesia inwa merubisibu sinasakpobu me noge bakwa gya adar basono miso ba dakari wesia nane ngura tokore kembe nosia nkredi me na dabar kote yi betia Nansewa sami gandi kpanan kuro me darin tenso darin temi bamma kwa mi mia awasbi umu me de won wokura itan saka biwi wea ginteru a tarata sono wea kuran sabe no paramo mi sabe ni parabuso nyanuka nyanu ka ne ibi ura pare me yin pala biso gbegurun tin so mia sabini nube daru so duanu re kibane nu tobra nu dona biwia okura kasu me ko ka sabini wesi ama wara unime wari winime wari bi npakun sare ya yin so aso me gbegurun arrondissement gruguru ni hanu gari bi kebe sunsun won dembira gya bamba Quaro y manon Birage Gandhi.
1: C'est un adolescent de 13 ans qui, aux environs de 16 heures, avait amené les bœufs pour les abreuver.
0: Yomera merubisibu inwa sembarungia sakasusia adama turegia ya kula mame mena merubisibu nakonkwa mawembe nosia ma yasa gbeguru ntenso mia arwasi bi na uhundi bia mena tako bia inosia makagimbira gegendi babesorokpa gbeguru ni arwasi biwi u ni nwayi asunsuma me sea bankwaru
1: pi uka ngokura itawe mia umumi na torobia ya uparanda to sekai uparamo winne ne kai dona ma burubi ma biwa bin taranna binyanu nyanu wari tarumi nunu ninu nyanu dua darumi nu kinu tobra nanu gingyo to biso ya ukin wune uni gwahi ya magurugi ya uka nimedwa ka kwa giho winga wiyo ukana umayari mawi bibi wa makaramo biba dugi Panye girwa tamba atrata yukai ferme son duma ya makure uingurwa bunya tangiso ya wugibu kasroko ba bakukari kwa baguti yera mera lugutrubi bana ba mera konsaria gibu ba mera ba uimu binguru numa etina mo nem tomuji ya yera sa hiri dakari tia hiri dakari tia demi son iru yanguri yinemomi behen son nulum Darin garusari tetan ninene na nemeru bisibu nento mukanamu pauri pro birado maado nimento bravo so he san la kariti pasu behen la kari usi behen bibi so ubi kiroku koba ini so hukuma de bin dada minun damu darum biragia suku kari ko biwa na pro ke ubi baba ke umoro hukuma de bang wa darin boko to be amera behen usin da minun saka da baka titrukwa na nogin gurumi hawa na kana mo pare de u la kare usi amigia se mene ka sa pi ko ni men ga ura mentorio kadima hokutin shukari nimbo hiru bara
0: inwa igakura biramegia mena sukana se suru yang panrubo bi babin ton biam biragia na se wa megia ndi proseko so nso aso na ko ndaka rwesia proseko so gibo ba ma uge basoko ben wenon pel wenon ga gibo men kama musukure gibo nuko dubu bia patusia mon demi bakabe ken da wa mi bin durutino nia babe no bo beria wa hala ni bara wa musa eso ni bin wa hala ya kwa gien gari no mo dodo kaye basundi ya mi gendi ni imano
2: wenu pelo ka musu kure yo wenu kwa kerun ten kan bon pibu so darin ten kan bon so koro ka durubu ka masiri so sa subirun wasara ya kwa gnya gya ka prose ko so mbaruka tombe ba so nyanwa koro ka durubu ka so sa subirun so so sama manasin kpanu nieba tombe kan sonyani nusawa ni tombe nti waba bikia siya ndeme masurata saka aunka saa prose koso nsonko oso nye tubu siya nye mbiru wa ugiruwa mekame sonyani nusasine ni ba tombe no ba beria
3: wetopelo saka be machina wa ba motocruiter yen kapasite ya ha 10 chevaux a disco kase mal d'archivage a moi ba ko benti no range so musuko yo ma sabe batteuse soja kanawa soja so be hum machine ye moteur ha moteur diesel ye mi ya damo mayen moto en capacité ya 7 chevaux kiri kahe ye ya dinu dure ba mo ce mois kase kesi mbako ben pojenti ni doki
2: mbeba kero mo midia nuko dobu tonawa wiuka we no pul gibu ni siru gari kwa boe sabi oben nuko dobu tusia ma okpa okirwa mbako ka manchini gete nisina
4: projet ko jona te na mini sa gusuno siara ya kana agiwa unun koro kwa ka gusuno mbaka ka bendam yesu somimi sa choki wome ka de magasa ku ne yanwa soko fukuko na projet ko yo siara
2: nde menama musukurio ada amadu wiu makabe nyisiru gari kwa nti ogeru wama prose kusomu non kente takabe na wana samata sawa te mbukata baramo sa ye nundi
5: sa kose koso sera ye lura asara aso ya duru mwa kanaso tema kapose koso barga sa wae soko kaso ya dure sa abu giru kahua suka so yaso sama masi wae soko so yaso kapose koso barga gusuno de yuwisu ada yukira de mene beba masimo tao bana paminigo sala sagiso wa foto iruka bonu tema de me behesa imo kapose koso mbarga soko meri nsaki foto kabonuna sala so masi ya sankira soko wa suda suka esome
2: nyanyenu yire kuro so mba woro ni kuwa wa nuku dobu kagonru dobu tona so sama beba kente mwami bengire so kente tanawa tube mwasara nube kawari batu madi mbu noba neno na nsusi
0: ya wera na sera gege prose ko so gibo go son dibo ko so mena dabar kote ibetia dabar kote na kon kabe so sia na kon kura me abome clavier abome clavier ya arwasi go o ganda wi me wi wi so sai so wi ya o ka wi ka keke ga bak badani na yini no go so me o ka nan da o gresi na mi be bak pa garun kedir garun sisi barangano a banka bibe mara inye sisi o da waria sukuri ka ga denya mion kwawin awio dano inwa ikura bila migana ne mawe ni mbe nosia inkrede me yewe bama nosia makoba ya bamanka ya imba kwa ya kwa mi anama basa nkwala kumaruge so sanye makankam abatua ngari mi bara sabi nugo minti mbanaye bane ye nti nko kari bayikuru wirugo bakwa minini kasapi kwa bako sompate tiro me na siyara natovula ne Faisal Idrisu nina beda baro benosia ngira gegani agbala kakastero sanu anokano mi basa ka arasuma kusuno kasuma dabidabirituri.

Aduka wote kuisha jubi meri nchi ya nlatu kweli mingu mwetembuwa akinle kansi ya fi ya kukui kukwe dile balugu hakinye udile babala dile afuda haki kwe loru mwawa kweli ya wa balugu rotali haki kwe kujoko loru hafuini misi ayo ujatini ojati unu ulako wa kweli ni ya kukui alafi ayo ujatini dali mkwe dile ya wala bishisha haki kwe kwa ojati unu awon idile monda hakinye udile ukure midile achipwa adukwe funi idile agbachi idile kushuni haki idile ulu adukwe funi idile baba wa ti won se safara moyi pe olorun fun ni ala fiya to pe yo idile aje baba alfred adupe pe ya wa akin pe ko ojo ti oni be ni awon idile miran ti won se atileyin agbo.